Susanne, lekko bliž. Jo, jo, karton na oborek a taký porcelán. Som odrejný.

Som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som.